0: ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਬ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਕਿਹਾ, ਸੋਮਨਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਬ ਅਗਲੇ 1000 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਿਰਾ ਲਾਹਰੂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 6 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 4 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 1:10 ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 2:30 'ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਰਜੁਮੰਦ ਅਲੀ ਖਾਨ। وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں سومناتھ امرت پرو کے دوران مہا پوجا کی اور کمبھ ابھیشیک کی رسم ادا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سومناتھ مندر کے امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیروں کی غیر رسمی باختیار گروپ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز نے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے اور اگلے مالی سال میں شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سومناتھ امرت پرو کے موقع پر پہلے جیوترلنگ سومناتھ مہادیو مندر میں خصوصی مہا پوجا کی۔ جناب مودی نے سومناتھ مندر کے شکھر پر کمبھ ابھیشیک رسم ادا کی۔ مندر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 11 تیرتھ ستھانوں کا پوتر جل استعمال کرتے ہوئے مندر کے شکھر پر جل ابھیشیک کیا گیا۔ جناب مودی نے پرچم کشائی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس دوران بھارتی فضائیہ نے ایئر شو کا اہتمام کیا جس میں سوریہ کرن ٹیم نے سومناتھ مندر کے اوپر آسمان میں شاندار فضائی کرتب کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ہیلی کاپٹروں سے مندر کے اوپر پھول برسائے گئے۔ اس کے بعد جناب مودی خصوصی نمائش دیکھنے گئے۔ سومناتھ مندر کی تعمیروں کے افتتاح کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر پختہ عقیدے، روحانیت اور ملک کی دائمی روح کی ایک پوتر علامت کے طور پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سومناتھ امرت پرو ماضی کا جشن منانے کے لیے صرف ایک فیسٹیول نہیں ہے، بلکہ یہ آئندہ 1000 برس کے لیے ملک کی تحریک کا باعث ہے۔ وہ گجرات میں سومناتھ امرت مہوتسو کے موقع پر عوام سے خطاب کر رہے تھے۔
2: پنر نرمت سومناتھ مندر میں 75 برس پہلے پران پرتشٹھا ہوئی، تب بھارت نے ایک نئی چیتنا یاترا شروع کی تھی۔ آج 75 برس بعد وہی یاترا اور ادھک ویاپک روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اسے نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے۔ ہمارے سنکلپوں کو پورا کرنے میں دادا سومناتھ کا آشیرواد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، یہی پرارتھنا ہے۔
1: وزیر اعظم نے کہا کہ سومناتھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک ملک اس صورت میں ہی مضبوط و مستحکم رہ سکتا ہے جب وہ اپنی جڑوں سے مربوط رہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارت کو نہ جھکا سکتی ہے نہ دبا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو پہلے 3 نیوکلیائی تجربے کیے گئے اور ملک کے سائنسدانوں نے پوری دنیا کو بھارت کی صلاحیتوں سے باور کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان تجربات سے دنیا بھر یہ ظاہر ہوا کہ ملک کی سیاسی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے۔
2: ہماری آستھا ہمیں جیون جینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں سروم خلدوم برہما، ارتھات سرشٹی کا ہر ایک گھٹک، اس سمپورن پرکرتی بھی ایشور کا ہی سوروپ ہے۔ اس لیے ہماری آستھا ندیوں میں بھی ہے، ورکشوں میں بھی ہے، ہم جنگلوں کو بھی شردھا کی درشٹی سے دیکھتے ہیں، ہم پروتوں میں بھی پوترتا کا بھاو رکھتے ہیں۔ اور آج جب دنیا پراکرتک جیون شیلی کی اور لوٹ رہی ہے، ہمیں ہماری شکتی کو بھی پہچاننا ہوگا۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شکھاوت کا ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں سومناتھ

0: وقت سامنے آئی ہے جب مغربی ایشیا بحران اور آبنائے ہرمز میں تعطل جاری رہنے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چل رہی ہیں. گزشتہ مہینے کے آخر میں خام تیل کی قیمتیں $126 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں، جو پچھلے 52 ہفتے میں سب سے زیادہ ہے.
1: ویشوک سنکٹ کے اس سمے میں ہمیں کرتویوں کو سروپری رکھتے ہوئے کچھ سنکلپ لینے ہوں گے، اور ان سنکلپوں کو پورے سمرپن بھاو سے پورا کرنا ہوگا. جیسے ایک بڑا سنکلپ ہے پیٹرول ڈیزل کا سنیم سے استعمال کرنا، ہمیں پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کرنا ہوگا. اگر کار میں ہی جانا ضروری ہے تو پھر کار پول کرنے کا پریاس کریں.
0: وزیراعظم نے ورک فرام ہوم کے سلسلے کو بحال کیے جانے کی ضرورت بھی اجاگر کی. جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوردنی تیل کا استعمال کم کریں. ساتھ ہی انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کے باہر سے منگائی گئی کیمیاوی کھاد پر انحصار کم کریں. ووکل فار لوکل تحریک کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کے لیے خود کفالت اور نامیاتی کھیتی باڑی ضروری ہیں.
1: ایک زمانہ تھا جب سنکٹ آتا تھا تو لوگ دیش ہت میں سونا دان دے دیتے تھے. آج دان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیش ہت میں ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ سال بھر تک ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے. ودیشی مدرا بچانے کے لیے ہماری دیش بھکتی ہمیں چنوتی دے رہی ہے، اور ہمیں اس چنوتی کو سویکار کرتے ہوئے ودیشی مدرا کو بچانا ہوگا.
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے بنگلہ دیش سے متصل سرحد پر باڑھ لگانے کے لیے آرازی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ زمین کی منتقلی کا عمل پیر سے شروع ہو جائے گا اور 1.5 مہینے کے اندر اندر اسے مکمل کر لیا جائے گا. چناؤ کے بعد مغربی بنگال میں نئی سرکار کی تشکیل کے بعد آج کابینہ کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا. جناب ادھیکاری نے ریاست میں آیوشمان بھارت صحت اسکیم نیز مرکزی سرکار کی کئی دیگر اسکیمیں نافذ کرنے کا بھی اعلان کیا.
2: آج پہلے کیبینٹ میں ہم لوگ بی ایس ایف کو لینڈ ٹرانسپورٹ کرنے کا ڈیسیزن لے لیا ہے. لینڈ ڈپارٹمنٹ جو لینڈ ان کا پاس ہے، انہوں نے لینڈ ڈپارٹمنٹ نے بہت سارا ایکسرسائز بھی کر کے رکھا ہے. وہ لینڈ ٹرانسپورٹ آج سے شروع ہوگا. پہلے کیبینٹ آنے والا 45 ڈیز کے اندر پورا کے پورا زمین ایم ایچ اے کو ٹرانسفر کرے گا. بی ایس ایف فینسنگ پورا کر دے گا، اور اللیگل انفلٹریٹرز کا جو ہماری پرابلم چل رہا ہے یہ بھی کچھ دن کے اندر ریزولو ہو جائے گا.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مغربی ایشیا کی صورتحال کی نگرانی کے لیے تشکیل کردہ بااختیار وزراء کے غیر رسمی گروپ کی ایک میٹنگ کی آج صدارت کی. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے. اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے دیہی بھارت کو بااختیار بنائے گا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک کی معیشت مضبوط ہے. اس میں مالی سال 2026-27 کے دوران معیشت کی شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسیشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی. جناب مودی نے مندر کے احیاء کو 75 سال مکمل ہونے پر مہا پوجا کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے سرحد پر باڑھ لگانے کے لیے آرازی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکز نے وکست بھارت جیرام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا. اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

کے دوستوں, پروگرام زندگی حسین علاقے میں حاضر ہے تھوڑا دوست وکاس. دوستو, زندگی ایک راہ ورگیتا ہے, ایک رستے ورگی ہے. حوصلہ ہوئے تا ہر منزل مل جاندی ہے. مشکلہ رستے ضرور آندی ہیں, روڑے بن کے, رکاوٹا بن کے, پر ہر رکاوٹ, ہر پتھر سانو کچھ نہ کچھ سکھا کے ضرور جاندہ ہے. جڑا انسان چلتا رہندا ہے وہ اپنی منزل تک ضرور پہنچتا ہے, کیونکہ ہنیرا کنا بھی کڑا ہوے ایک چانن دی کرن کافی ہوندی انہوں دور کرن واسطے. زندگی وچ ہمیشہ تیرج رکھو, وقت ہر دکھ نوں ہولی ہولی ٹھیک کر دیندا ہے. چلدے چلدے ڈگنا غلط نہیں ہے, پر ڈگ کے نہ اٹھنا وہ غلط ہے. اپنے سپنیاں تے وشواس رکھو, راہ اپنے آپ بنتے جان گے. ہر نواں ایک نویں شروعات لے کے آندا ہے, نویں کرن لے کے آندا ہے. زندگی جس طرح کی ایک رستہ ہے, زندگی دا راہ کدے سیدھا نہیں ہوندا, پر ہر موڑ کچھ نہ کچھ سکھاؤندا ضرور ہے سانو. خوش رہنا وہ بھی تے ایک کلا ہی ہے, سانو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے ہے, چاہے حالات جس طرح دے مرضی ہون. کیونکہ جڑے لوگ طوفاناں تو نہیں ڈردے, وہی تا اتہاس بناؤندے نے. تے راہ پاوے جنی مرضی لمبی ہوئے, پر حوصلہ ہوئے تا سفر سونا بن جاندا ہے, کیونکہ زندگی ایک رستہ ہی تا ہے. تو دوستوں, پروگرام دا آغاز کردے ہیں کالا پتھر گرم دے اس گیت تو جس نوں گایا ہے کشور کمار نے.